0: Prie kavos puodelio.
1: Tik 11% viso pasaulio žmonių iš prigimties yra kairiarankiai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 13-osios horoskopai. Avinas, galbūt ne viskas klosi sklandžiai, gali tekti ne kartą suklupti, tačiau vis tiek turite šansų džiaugtis gerais pasiekimais darbe. Šį kartą ypač pravers gebėjimas lankščiai ir įmantriai suktis iš sudėtingų situacijų ar net polinkis į avantiūras. Jautis, jei iki šiol atidėliojate kai kuriuos svarbesnius pirkinius remonto darbus, kažina ir verta vilkinti tai toliau. Šiuo metu palankus metas ilgalaikiams pirkiniams, kurie gali būti ir itin praktiški ir kokybiški. Dviniai, neatsisakykite pagundų ir raginimų geriau susitvarkyti savo buitį gyvenimo kokybę, užsitikrinant didesnį komfortą. Nuo to gali priklausyti jūsų jausena artimiausiais mėnesiais, o net menkiausi nepatogumai diskomfortas gali drumsti ramybę ir gerokai išvarkinti. Vėžys, atviro bendravimo atvirų durų diena, kuomet turite puikių galimybių daugiau ir geriau pažinti, susipažinti su naujais įdomiais žmonėmis. Bendravimas su kai kuriais iš jų gali gerokai praplėsti akiratį. Išmokite kitaip žvelgti kai kuriuos reiškinius. Liūtas, venkite intrigų, nors gali būti bandymų iš šalies įvelti jūs į situaciją, su kuriomis tiesiogiai niekaip nesate susiję. Venkite svetimų konfliktų ir karų, tarpininkavimo. Šiuo atveju derėtų labiau branginti savo vidinę ramybę. Mergelė, gali pavykti itin sėkmingai užbaigti kai kurias užduotis ilgalaikius darbus. Tačiau nederėtų pernelyg skubėti atsipalaiduoti. Gali tekti iš karto imtis naujų atsakingų pareigų. Jų greičiausiai negalėsite nei atsisakyti, nei išvengti, tačiau turite progą įgyti dar labiau vertingos patirties. Svarstyklės, kur du pešasi, ten trečias laimė. Šią dieną gali tekti prisiminti šią išmintį. Kai kam gali būti ypač parankus ir naudingi jūsų vaidai ir konfliktai. Galite nepastebėti kai kurių už nugaros rezgamų planų, nukreiptų prieš jūs ar prieš jūsų idėjas. Tad derėtų susimastyti, ar teisinga kryptimi esate nukreipę savo pabūklus. Skorpionas, gali labai neblogai sektis versle, sprendžiant finansinės investicijų problemas. Šią dieną gali pavykti gana tiksliai ir taikliai prognozuoti ateities įvykius, pokyčius, o pagal tai galite itin sėkmingai suplanuoti artimiausius ateities savo veiksmus. Šaulys, laki vaizduoti į žuloką drąsą entuziazmas gali lemti ypatingai smagią savijautą, neįtikėtinų nuotykių patyrimą, prisiminimus, kuriais dar ilgą laiką galėsite praskaidrinti savo kasdienybę. Neatstumkite nei savo, nei kitų smagių idėjų ir diena tikrai neprabėgs veltui. Ožiaragis, šią dieną gali puikiai sektis kūryboje, būsite globojami mūzų, kupini įkvėpimo, tačiau

jau gali gerokai trikdyti ir trukdyti kasdieninė rutina. Kažin ar galite atsisakyti kai kurių nemalonių pareigų, tačiau galite pasistengti kuo greičiau jas atlikti ir mėgautis laisve. Vandenis, jei pernelyg jautriai reaguosite į kritiką, galite apnoginti kitiems savo kompleksus, silpnasias vietas, per kurias oponentai gali dar skaudžiau smogti. Kai kurios pastabos jūsų veiksmų vertinimai tikrai nėra verti perdėto jaudulio ir aršios gynybos. Juolab, kad dalis jų gali būti visai pagrįstos. Neržuvys. Venkite veidmainyšių, nesislapstykite po kaukėmis. Jos gali būti nesunkiai perprantamos. Rizikuosite susikompromituoti, prarasti įgytą pasitikėjimą. Nebijokite išsakyti tiesiai savo minčių, nuomonės. Tai gali būti kur kas labiau vertinama.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: prie kavos puodelio.
1: Ilgiausiai vištai yra pavykę skristi 13 sekundžių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. 4. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11 Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 13-osios horoskopai. Avinas, galbūt ne viskas klosis sklandžiai, gali tekti ne kartą suklupti, tačiau vis tiek turite šansų džiaugtis gerais pasiekimais darbe. Šį kartą ypač pravers gebėjimas lankščiai ir įmantriai suktis iš sudėtingų situacijų ar net polinkis į avantiūras. Jautis, jei iki šiol atidėliojate kai kuriuos svarbesnius pirkinius remonto darbus, kažina ir verta vilkinti tai toliau. Šiuo metu palankus metas ilgalaikiams pirkiniams, kurie gali būti ir itin praktiški ir kokybiški. Dvyniai, neatsisakykite pagundų ir raginimų geriau susitvarkyti savo buitį gyvenimo kokybę, užsitikrinant didesnį komfortą. Nuo to gali priklausyti jūsų jausena artimiausiais mėnesiais, o net menkiausi nepatogumai diskomfortas gali drumsti ramybę ir gerokai išvarkinti. Vėžys, atviro bendravimo atvirų durų diena, kuomet turite puikių galimybių daugiau ir geriau pažinti, susipažinti su naujais įdomiais žmonėmis. Bendravimas su kai kuriais iš jų gali gerokai praplėsti akiratį. Išmokite kitaip žvelgti kai kuriuos reiškinius. Liūtas, venkite intrigų, nors gali būti bandymų iš šalies įvelti jūs į situaciją, su kuriomis tiesiogiai niekaip nesate susiję. Venkite svetimų konfliktų ir karų, tarpininkavimo. Šiuo atveju derėtų labiau branginti savo vidinę ramybę. Mergelė, gali pavykti itin sėkmingai užbaigti kai kurias užduotis ilgalaikius darbus. Tačiau nederėtų pernelyg skubėti atsipalaiduoti. Gali tekti iš karto imtis naujų atsakingų pareigų. Jų greičiausiai negalėsite nei atsisakyti, nei išvengti, tačiau turite progą įgyti dar labiau vertingos patirties. Svarstyklės, kur du pešasi, ten trečias laimė. Šią dieną gali tekti prisiminti šią išmintį. Kai kam gali būti ypač parankus ir naudingi jūsų vaidai ir konfliktai. Galite nepastebėti kai kurių už nugaros ir esgamų planų, nukreiptų prieš jūs ar prieš jūsų idėjas. Tad derėtų susimastyti, ar teisinga kryptimi esate nukreipę savo pabūklus. Skorpionas, gali labai neblogai sektis versle, sprendžiant finansinės investicijų problemas. Šią dieną gali pavykti gana tiksliai ir taikliai prognozuoti ateities įvykius, pokyčius, o pagal tai galite itin sėkmingai suplanuoti artimiausius ateities savo veiksmus. Šaulys, laki vaizduoti į žuloką drąsą entuziazmas gali lemti ypatingai smagią savijautą, neįtikėtinų nuotykių patyrimą prisiminimus, kuriais dar ilgą laiką galėsite praskaidrinti savo kasdienybę. Neatstumkite nei savo, nei kitų smagių idėjų ir diena tikrai neprabėgs veltui. Ožiaragis, šią dieną gali puikiai sektis kūryboje, būsite globojami mūzų, kupini įkvėpimo, tačiau gali gerokai trikdyti ir trukdyti kasdieninę rutiną. Kažin ar galite atsisakyti kai kurių nemalonių pareigų, tačiau galite pasistengti kuo greičiau jas atlikti ir mėgautis laisve. Vandenis, jei pernelyg jautriai reaguosite į kritiką, galite apnoginti kitiems savo kompleksus, silpnasias vietas, per kurias oponentai gali dar skaudžiau smogti. Kai kurios pastabos jūsų veiksmų vertinimai tikrai nėra verti perdėto jaudulio ir aršios gynybos. Juolab, kad dalis jų gali būti visai pagrįstos. Žuvys. Venkite veidmainyšių, nesislapstykite po kaukėmis. Jos gali būti nesunkiai perprantamos. Rizikuosite susikompromituoti, prarasti įgytą į pasitikėjimą. Nebijokite išsakyti tiesiai savo minčių, nuomonės. Tai gali būti kur kas labiau vertinama.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvel ansamblis Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas. Valdybė.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Ir anun klausos, neveinti Žemaitė.
1: Reklama.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
4: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Eteryje žinios. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą, jos visuomeninio konsultanto pareigose, teigia vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta, naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto. Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotas ES paramos. Nors pagal projektų taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, tai esą nepuošti vyriausybės kanceliarijos. Be to pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių. Kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkretūs prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijos, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Doneckas netoli okupuoto Mariupolio, į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesniu galvos skausmu Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. ES derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant spręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir ES valstybės narės. Nors derybininkams pasiekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM. Reklama.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė

0: Prie kavos puodelio.
1: Pėdsekys šuo yra vienintelis gyvūnas, kurio rastais įrodymais pasitikė teismas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 13-osios horoskopai. Avinas, galbūt ne viskas klosi sklandžiai, gali tekti ne kartą suklupti, tačiau vis tiek turite šansų džiaugtis gerais pasiekimais darbe. Šį kartą ypač pravers gebėjimas lankščiai ir įmantriai suktis iš sudėtingų situacijų ar net polinkis į avantiūras. Jautis, jei iki šiol atidėliojate kai kuriuos svarbesnius pirkinius remonto darbus, kažina ir verta vilkinti tai toliau. Šiuo metu palankus metas ilgalaikiams pirkiniams, kurie gali būti ir itin praktiški ir kokybiški. Dvyniai, neatsisakykite pagundų ir raginimų geriau susitvarkyti savo buitį gyvenimo kokybę, užsitikrinant didesnį komfortą. Nuo to gali priklausyti jūsų jausena artimiausiais mėnesiais, o net menkiausi nepatogumai diskomfortas gali drumsti ramybę ir gerokai išvarkinti. Vėžys, atviro bendravimo atvirų durų diena, kuomet turite puikių galimybių daugiau ir geriau pažinti, susipažinti su naujais įdomiais žmonėmis. Bendravimas su kai kuriais iš jų gali gerokai praplėsti akiratį, išmokyti kitaip žvelgti kai kuriuos reiškinius. Liūtas, venkite intrigų, nors gali būti bandymų iš šalies įvelti jūs į situaciją, su kuriomis tiesiogiai niekaip nesate susiję. Venkite svetimų konfliktų ir karų, tarpininkavimo. Šiuo atveju derėtų labiau branginti savo vidinę ramybę. Mergelė, gali pavykti itin sėkmingai užbaigti kai kurias užduotis ilgalaikius darbus. Tačiau nederėtų pernelyg skubėti atsipalaiduoti. Gali tekti iš karto imtis naujų atsakingų pareigų. Jų greičiausiai negalėsite nei atsisakyti, nei išvengti, tačiau turite progą įgyti dar labiau vertingos patirties. Svarstyklės, kur du pešasi, ten trečias laimė. Šią dieną gali tekti prisiminti šią išmintį. Kai kam gali būti ypač parankus ir naudingi jūsų vaidai ir konfliktai. Galite nepastebėti kai kurių už nugaros ir esgamų planų, nukreiptų prieš jūs ar prieš jūsų idėjas. Tad derėtų susimastyti, ar teisinga kryptimi esate nukreipę savo pabūklus. Skorpionas, gali labai neblogai sektis versle, sprendžiant finansinės investicijų problemas. Šią dieną gali pavykti gana tiksliai ir taikliai prognozuoti ateities įvykius, pokyčius, o pagal tai galite itin sėkmingai suplanuoti artimiausius ateities savo veiksmus. Šaulys, laki vaizduoti į žuloką drąsą entuziazmas gali lemti ypatingai smagią savijautą, neįtikėtinų nuotykių patyrimą prisiminimus, kuriais dar ilgą laiką galėsite praskaidrinti savo kasdienybę. Neatstumkite nei savo, nei kitų smagių idėjų ir diena tikrai neprabėgs veltui. Ožiaragis, šią dieną gali puikiai sektis kūryboje, būsite globojami mūzų, kupini įkvėpimo, tačiau gali gerokai trikdyti ir trukdyti kasdieninė rutina. Kažin ar galite atsisakyti kai kurių nemalonių pareigų, tačiau galite pasistengti, kuo greičiau jas atlikti ir mėgautis laisve. Vandenis, jei pernelyg jautriai reaguosite į kritiką, galite apnoginti kitiems savo kompleksus, silpnasias vietas, per kurias oponentai gali dar skaudžiau smogti. Kai kurios pastabos jūsų veiksmų vertinimai tikrai nėra verti perdėto jaudulio ir aršios gynybos. Juolab, kad dalis jų gali būti visai pagrįstos. Žuvys. Venkite veidmainyšių, nesislapstykite po kaukėmis. Jos gali būti nesunkiai perprantamos. Rizikuosite susikompromituoti, prarasti įgytą į pasitikėjimą. Nebijokite išsakyti tiesiai savo minčių, nuomonės. Tai gali būti kur kas labiau vertinama.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama. Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18 valandų 30 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą, jos visuomeninio konsultanto pareigose, teigė vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta, naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto. Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotos ES paramos. Nors pagal projektų taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, tai esą nepuošti vyriausybės kanceliarijos. Be to pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių, kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkrečiai. Prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijas, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Doneckas netoli okupuoto Mariupolio, taikydamiesi į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesniu galvos skausmu Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. ES derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant spręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir ES valstybės narės. Nors derybininkams pasiekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM. Reklama.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
4: Mieli telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
5: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Nauja vaikų vasaros

0: Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tik 11% viso pasaulio žmonių iš prigimties yra kairiarankiai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 13-osios horoskopai. Avinas, galbūt ne viskas klosi sklandžiai, gali tekti ne kartą suklupti, tačiau vis tiek turite šansų džiaugtis gerais pasiekimais darbe. Šį kartą ypač pravers gebėjimas lankščiai ir įmantriai suktis iš sudėtingų situacijų ar net polinkis į avantiūras. Jautis, jei iki šiol atidėliojate kai kuriuos svarbesnius pirkinius remonto darbus, kažin ar verta vilkinti tai toliau. Šiuo metu palankus metas ilgalaikiams pirkiniams, kurie gali būti ir itin praktiški ir kokybiški. Dvyniai, neatsisakykite pagundų ir raginimų geriau susitvarkyti savo buitį gyvenimo kokybę, užsitikrinant didesnį komfortą. Nuo to gali priklausyti jūsų jausena artimiausiais mėnesiais, o net menkiausi nepatogumai diskomfortas gali drumsti ramybę ir gerokai išvarkinti. Vėžys, atviro bendravimo atvirų durų diena, kuomet turite puikių galimybių daugiau ir geriau pažinti, susipažinti su naujais įdomiais žmonėmis. Bendravimas su kai kuriais iš jų gali gerokai praplėsti akiratį, išmokyti kitaip žvelgti kai kuriuos reiškinius. Liūtas, venkite intrigų, nors gali būti bandymų iš šalies įvelti jūs į situaciją, su kuriomis tiesiogiai niekaip nesate susiję. Venkite svetimų konfliktų ir karų, tarpininkavimo. Šiuo atveju derėtų labiau branginti savo vidinę ramybę. Mergelė, gali pavykti itin sėkmingai užbaigti kai kurias užduotis ilgalaikius darbus. Tačiau nederėtų pernelyg skubėti atsipalaiduoti. Gali tekti iš karto imtis naujų atsakingų pareigų. Jų greičiausiai negalėsite nei atsisakyti, nei išvengti, tačiau turite progą įgyti dar labiau vertingos patirties. Svarstyklės, kur du pešasi, ten trečias laimė. Šią dieną gali tekti prisiminti šią išmintį. Kai kam gali būti ypač parankus ir naudingi jūsų vaidai ir konfliktai. Galite nepastebėti kai kurių už nugaros rezgamų planų, nukreiptų prieš jūs ar prieš jūsų idėjas. Tad derėtų susimastyti, ar teisinga kryptimi esate nukreipę savo pabūklus. Skorpionas, gali labai neblogai sektis versle, sprendžiant finansinės investicijų problemas. Šią dieną gali pavykti gana tiksliai ir taikliai prognozuoti ateities įvykius, pokyčius, o pagal tai galite itin sėkmingai suplanuoti artimiausius ateities savo veiksmus. Šaulys, laki vaizduoti į žuloką drąsą entuziazmas gali lemti ypatingai smagią savijautą, neįtikėtinų nuotykių patyrimą, prisiminimus, kuriais dar ilgą laiką galėsite praskaidrinti savo kasdienybę. Neatstumkite nei savo, nei kitų smagių idėjų ir diena tikrai neprabėgs veltui. Ožiaragis, šią dieną gali puikiai sektis kūryboje, būsite globojami mūzų, kupini įkvėpimo, tačiau gali gerokai trikdyti ir trukdyti kasdieninę rutiną. Kažin ar galite atsisakyti kai kurių nemalonių pareigų, tačiau galite pasistengti kuo greičiau jas atlikti ir mėgautis laisve. Vandenis, jei pernelyg jautriai reaguosite į kritiką, galite apnoginti kitiems savo kompleksus, silpnasias vietas, per kurias oponentai gali dar skaudžiau smogti. Kai kurios pastabos jūsų veiksmų vertinimai tikrai nėra verti perdėto jaudulio ir aršios gynybos. Juolab, kad dalis jų gali būti visai pagrįstos. Žuvys. Venkite veidmainyšių, nesislapstykite po kaukėmis. Jos gali būti nesunkiai perprantamos. Rizikuosite susikompromituoti, prarasti įgytą į pasitikėjimą. Nebijokite išsakyti tiesiai savo minčių, nuomonės. Tai gali būti kur kas labiau vertinama.

0: reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grupės Skylė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejaus po atviru dangumi. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, amžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas. Valdybė.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: prognozę.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Реклама.
1: Įmonė Balkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą, jos visuomeninio konsultanto pareigose, teigia vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto. Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotos ES paramos. Nors pagal projektų taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, esą nepuošti vyriausybės kanceliarijos. Be to pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių, kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkretūs prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijos, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Donetskas netoli okupuoto Mariupolio, taikydami į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesniu galvos skausmu Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. ES derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir ES valstybės narės. Nors derybininkams pasiekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM. Reklama.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
5: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita,

0: Reklama.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 13-osios horoskopai. Avinas, galbūt ne viskas klosės sklandžiai, gali tekti ne kartą suklupti, tačiau vis tiek turite šansų džiaugtis gerais pasiekimais darbe. Šį kartą ypač pravers gebėjimas lankščiai ir įmantriai suktis iš sudėtingų situacijų ar net polinkis į avantiūras. Jautis, jei iki šiol atidėliojate kai kuriuos svarbesnius pirkinius remonto darbus, kažina ir verta vilkinti tai toliau. Šiuo metu palankus metas ilgalaikiams pirkiniams, kurie gali būti ir itin praktiški ir kokybiški. Dvyniai, neatsisakykite pagundų ir raginimų geriau susitvarkyti savo buitį gyvenimo kokybę, užsitikrinant didesnį komfortą. Nuo to gali priklausyti jūsų jausena artimiausiais mėnesiais, o net menkiausi nepatogumai diskomfortas gali drumsti ramybę ir gerokai išvarkinti. Vėžys, atviro bendravimo atvirų durų diena, kuomet turite puikių galimybių daugiau ir geriau pažinti, susipažinti su naujais įdomiais žmonėmis. Bendravimas su kai kuriais iš jų gali gerokai praplėsti akiratį, išmokyti kitaip žvelgti kai kuriuos reiškinius. Liūtas, venkite intrigų, nors gali būti bandymų iš šalies įvelti jūs į situaciją, su kuriomis tiesiogiai niekaip nesate susiję. Venkite svetimų konfliktų ir karų, tarpininkavimo. Šiuo atveju derėtų labiau branginti savo vidinę ramybę. Mergelė, gali pavykti itin sėkmingai užbaigti kai kurias užduotis ilgalaikius darbus. Tačiau nederėtų pernelyg skubėti atsipalaiduoti. Gali tekti iš karto imtis naujų atsakingų pareigų. Jų greičiausiai negalėsite nei atsisakyti, nei išvengti, tačiau turite progą įgyti dar labiau vertingos patirties. Svarstyklės, kur du pešasi, ten trečias laimė. Šią dieną gali tekti prisiminti šią išmintį. Kai kam gali būti ypač parankus ir naudingi jūsų vaidai ir konfliktai. Galite nepastebėti kai kurių už nugaros rezgamų planų, nukreiptų prieš jūs ar prieš jūsų idėjas. Tad derėtų susimastyti, ar teisinga kryptimi esate nukreipę savo pabūklus. Skorpionas, gali labai neblogai sektis versle, sprendžiant finansinės investicijų problemas. Šią dieną gali pavykti gana tiksliai ir taikliai prognozuoti ateities įvykius, pokyčius, o pagal tai galite itin sėkmingai suplanuoti artimiausius ateities savo veiksmus. Šaulys, laki vaizduoti į žuloką drąsą entuziazmas gali lemti ypatingai smagią savijautą, neįtikėtinų nuotykių patyrimą, prisiminimus, kuriais dar ilgą laiką galėsite praskaidrinti savo kasdienybę. Neatstumkite nei savo, nei kitų smagių idėjų ir diena tikrai neprabėgs veltui. Ožiaragis, šią dieną gali puikiai sektis kūryboje, būsite globojami mūzų, kupini įkvėpimo, tačiau gali gerokai trikdyti ir trukdyti kasdieninė rutina. Kažin ar galite atsisakyti kai kurių nemalonių pareigų, tačiau galite pasistengti, kuo greičiau jas atlikti ir mėgautis laisve. Vandenis, jei pernelyg jautriai reaguosite į kritiką, galite apnoginti kitiems savo kompleksus, silpnasias vietas, per kurias oponentai gali dar skaudžiau smogti. Kai kurios pastabos jūsų veiksmų vertinimai tikrai nėra verti perdėto jaudulio ir aršios gynybos. Juolab, kad dalis jų gali būti visai pagrįstos. Žuvys. Venkite veidmainyšių, nesislapstykite po kaukėmis. Jos gali būti nesunkiai perprantamos. Rizikuosite susikompromituoti, prarasti įgytą į pasitikėjimą. Nebijokite išsakyti tiesiai savo minčių, nuomonės. Tai gali būti kur kas labiau vertinama.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejaus po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės logistinius pajėgumus papildė nauji sunkvežimiai ir karo vežiai. Bendra jų vertė siekia apie 6 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak institucijos, kariuomenei perduoti Mercedes-Benz Arok sunkvežimiai yra skirti konteineriams ir platformoms gabenti. Šių transporto priemonių įsigymo sutarties vertė siekia apie 3,7 milijonus eurų. Tuo metu kariuomenė papildė Renault karo vežiai, kurių sutarties vertė siekia apie 2,3 milijonus eurų. Bus naudojami naikintuvai eskadrilės aprūpinimui karu. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmenį beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Nauji siūlymai labiausiai padės kovoti su atvejais, kai pinigai išviliojami SMS žinutėmis arba elektroniniais laiškais. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Be to siūlomos pataisos numato, kad įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas ir apsisaugojimo būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas. Lenkijos infrastruktūros ministras Darišas Klimčiakas surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė vykdomą iniciatyvos pavadintos Metropolant analizę. Jis pabrėžė tokių investicijų svarbą, taip pat atsižvelgdamas į neseniai priimtą civilinės saugos ir civilinės gynybos įstatymą, kuriame numatyta, kad požeminiai tuneliai karo metu tarnaus kaip slėptuvės. Šiuo metu Varšuva yra vienintelis miestas Lenkijoje turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausią 10 metų tiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 km. Graikija paskelbė, kad anksčiau laiko Europos šalims sumokės dalį skolos, susidariusios dar 2010 finansų krizės metu. Kitą mėnesį šalis grąžins 6,9 milijardus eurų paskolų. Finansų ministerijos skaičiavimais iš ankstinis grąžinimas kitais metais sumažintų viešojo sektoriaus skolą iki maždaug 130% bendro vidaus produkto. Graikija prognozuoja, kad šiais metais skola sieks 137% bendro vidaus produkto. Graikija ištvėrė 8 taupimo metus pagal 3 iš eilės tarptautinės finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė siekia 289 milijardus eurų, kad išvengtų žlugimo, nes jos skolos siekia maždaug 300 milijardų eurų. Tačiau šiuo metu šalies ekonomika demonstruoja vieną iš didžiausių augimo rodiklių eurozonoje, o pagal vyriausybės prognozę šiais metais ekonomika turėtų augti 2%.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višnė.

0: 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvynė nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pėdsekys šuo yra vienintelis gyvūnas, kurio rastais įrodymais pasitikė teismas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Yamada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Yamada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam stabtelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06-633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija – atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės logistinius pajėgumus papildė nauji sunkvežimiai ir korovežiai. Bendra jų vertė siekia apie 6 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak institucijos, kariuomenei perduoti Mercedes-Benz Arok sunkvežimiai yra skirti konteineriams ir platformoms gabenti. Šių transporto priemonių įsigymo sutarties vertė siekia apie 3,7 milijonus eurų. Tuo metu kariuomenė papildė Renoka korovežiai, kurių sutarties vertė siekia apie 2,3 milijonus eurų. Bus naudojami naikintuvas kadrilės aprūpinimui kuru. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmenį beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Nauji siūlymai labiausiai padės kovoti su atvejais, kai pinigai išviliojami SMS žinutėmis arba elektroniniais laiškais. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Be to siūlomos pataisos numato, kad įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas ir apsisaugojimo būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas. Lenkijos infrastruktūros ministras Darišas Klimčiakas surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė vykdomą iniciatyvos pavadintos Metropolant analizę. Jis pabrėžė tokių investicijų svarbą, taip pat atsižvelgdamas į neseniai priimtą civilinės saugos ir civilinės gynybos įstatymą, kuriame numatyta, kad požeminiai tuneliai karo metu tarnaus kaip slėptuvės. Šiuo metu Varšuva yra vienintelis miestas Lenkijoje turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausią 10 metų tiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 km. Graikija paskelbė, kad anksčiau laiko Europos šalims sumokės dalį skolos, sudariusios dar 2010 finansų krizės metu. Kitą mėnesį šalis grąžins 6,9 milijardus eurų paskolų. Finansų ministerijos skaičiavimais iš ankstinis grąžinimas kitais metais sumažintų viešojo sektoriaus skolą iki maždaug 130% bendro vidaus produkto. Graikija prognozuoja, kad šiais metais skola sieks 137% bendro vidaus produkto. Graikija ištvėrė 8 taupimo metus pagal 3 iš eilės tarptautinės finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė siekia 289 milijardus eurų, kad išvengtų žlugimo, nes jos skolos siekia maždaug 300 milijardų eurų. Tačiau šiuo metu šalies ekonomika demonstruoja vieną iš didžiausių augimo rodiklių eurozonoje, o pagal vyriausybės prognozę šiais metais ekonomika turėtų augti 2%.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4 iki 6, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, Birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims

0: parduotuvėje Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida.

0: sporto naujienos.
1: Anapilin iškeliavo 29 NBA krepšininkas Brendonas Clarkas. 2019-aisiais Naujokų biržoje 21 numeriu pakviestas amerikietis visą karjerą praleido Memphio Grizzlies klube. Šiame sezone Polijas sužaidė 2 rungtynes. Pastaruoju metu Grizzlies atstovas gydėsi blauzdos traumą, o anksčiau buvo patyręs kelio traumą. Pajėgiausio pasaulio lygoje sportininkas sužaidė 309 rungtynes. 2019-21 amerikiečių komandos draugas Memphyje buvo Jonas Valančiūnas. Krepšininko mirties priežastis kol kas nėra aiški. Antradienį paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių susitiks ir vietos pusfinalyje sieks Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai. Ryto šiuo metu turnyro lentelė užima antrąją vietą, o reguliariajame sezone vilniečiams liko sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Iš 7 vietos nepakils ir nenusileis Juventus komanda, kuri šiuo metu turi 12 pergalių ir 19 pralaimėjimų. Paskutinį reguliario sezono susitikimą uteniškiai žais su Kauno Žalgiriu. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio taurės varžybų etape 2 medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausių dešimtuko. Vieną sidabro ir vieną bronzos medalius laimėjo lietuviai, su dar 4 rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio taurės varžybos yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Per 2026 ir 27 surinkti reitingo taškai pasaulio taurės varžybų etapuose bei pasaulio ir žemynų čempionatuose daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Lietuvos vyrų kerlingo akmens lydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės.

0: pergalės ir galutinė turnyro įskaita užėmė 10 vietą. Astos Vaičekonytės vadovaujamai Lietuvos komandai atstovavo Donatas Kiudys bei 3 jaunimo atstovai – Matas Junevičius, Domas Armažauskas ir Rokas Sadauskas. Ir pabaigai į ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-dalį antradienį pateko Vilius Gaubas. Lietuvis Portugalijoje 6-3-2-6-6-1 įveikė vietinį sportininką Frederico Ferreira Silva. Tenisininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas 18 minučių.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus Kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus Kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus Kasnis.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laiku buvo įvesti ribojimai rizikingos aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Seime antrą kartą nuo 2021 siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako, pritarinti siekį mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Seime po pateikimo pritarta įstatymo projektui, kad alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams būtų apribota teisė vairuoti, žvejoti, medžioti. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštu, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2026 lapkričio 1-osios. Stabiliai išlaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Užimtumo tarnybos duomenimis oficialus nedarbas gegužės 1 šalies siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4 procentinio punkto. Buvo įregistruota 146 tūkstančiai bedarbio statusą turinčių žmonių, 5,4% mažiau nei prieš mėnesį. Ir pabaigai, nors Lietuvoje fiksuojamas dešimtmečio naujų įmonių steigimo rekordas, didžioji dalis galimų verslų neperžengia pirminės idėjos etapo. Svedbank užsakymu atlikta gyventojų apklausa rodo, kad nuo savo verslą norėtų pradėti net 44% gyventojų, tačiau realių veiksmų imasi vos 4%. Apklausa taip pat parodė, kad didžiausiais iššūkiais pradedant verslą gyventojų laiko finansų trūkumą 61%, formalumus ir biurokratinę naštą 41%. Verslo idėjos įsigryninimą ir įsivertinimą 40, bei pardavimus ar naujų klientų pritraukimą 38%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas. Valdybė.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikūklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės logistinius pajėgumus papildė nauji sunkvežimiai ir korovežiai. Bendra jų vertė siekia apie 6 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak institucijos, kariuomenei perduoti Mercedes-Benz Arok sunkvežimiai yra skirti konteineriams ir platformoms gabenti. Šių transporto priemonių įsigymo sutarties vertė siekia apie 3,7 milijonus eurų. Tuo metu kariuomenė papildė Renault korovežiai, kurių sutarties vertė siekia apie 2,3 milijonus eurų. Bus naudojami naikintuvai eskadrilės aprūpinimui kuru. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Nauji siūlymai labiausiai padės kovoti su atvejais, kai pinigai išviliojami SMS žinutėmis arba elektroniniais laiškais. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Be to siūlomos pataisos numato, kad įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas ir apsisaugojimo būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas. Lenkijos infrastruktūros ministras Dariušas Klimčiakas surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė vykdomą iniciatyvos pavadintos Metropolant analizę. Jis pabrėžė tokių investicijų svarbą, taip pat atsižvelgdamas į neseniai priimtą civilinės saugos ir civilinės gynybos įstatymą, kuriame numatyta, kad požeminiai tuneliai karo metu tarnaus kaip slėptuvės. Šiuo metu Varšuva yra vienintelis miestas Lenkijoje turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausią 10 metų tiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 km. Graikija paskelbė, kad anksčiau laiko Europos šalims sumokės dalį skolos susidariusios dar 2010 finansų krizės metu. Kitą mėnesį šalis grąžins 6,9 milijardus eurų paskolų. Finansų ministerijos skaičiavimais iš ankstinis grąžinimas kitais metais sumažintų viešojo sektoriaus skolą iki maždaug 130% bendro vidaus produkto. Graikija prognozuoja, kad šiais metais skola sieks 137% bendro vidaus produkto. Graikija ištvėrė 8 taupimo metus pagal 3 iš eilės tarptautinės finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė siekia 289 milijardus eurų, kad išvengtų žlugimo, nes jos skolos siekia maždaug 300 milijardų eurų. Tačiau šiuo metu šalies ekonomika demonstruoja vieną iš didžiausių augimo rodiklių eurozonoje, o pagal vyriausybės prognozę šiais metais ekonomika turėtų augti 2%.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Vieni du. Rūpinkitės savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Anapilin iškeliavo 29 NBA krepšininkas Brendonas Clarkas. 2019-aisiais naujokų biržoje 21 numeriu pakviestas amerikietis visą karjerą praleido Memphis Grizzlies klube. Šiame sezone Puolėjas sužaidė 2 rungtynes. Pastaruoju metu Grizzlies atstovas gydėsi blauzdos traumą, o anksčiau buvo patyręs kelio traumą. Pajėgiausio pasaulio lygoje sportininkas sužaidė 309 rungtynes. 2019-21 amerikiečių komandos draugas Memphyje buvo Jonas Valančiūnas. Krepšininko mirties priežastis kol kas nėra aiški. Antradienį paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių susitiks ir vietos pusfinalyje sieks Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus klubai. Ryto šiuo metu turnyro lentelė užima antrąją vietą, o reguliariajame sezone vilniečiams liko sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Iš 7 vietos nepakils ir nenusileis Juventus komanda, kuri šiuo metu turi 12 pergalių ir 19 pralaimėjimų. Paskutinį reguliario sezono susitikimą uteniškiai žais su Kauno Žalgiriu. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio taurės varžybų etape 2 medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausių dešimtuko. Vieną sidabro ir vieną bronzos medalius laimėjo lietuviai, su dar 4 rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio taurės varžybos yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Per 2026 ir 2027 surinkti reitingo taškai pasaulio taurės varžybų etapuose bei pasaulio ir žemynų čempionatuose daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį į 2028 Los Andželo olimpines žaidynes. Lietuvos vyrų kerlingo akmens slidžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinė turnyro įskaita užėmė 10 vietą. Astos Vaičiukonytės vadovaujamai Lietuvos komandai atstovavo Donatas Kiudys bei 3 jaunimo atstovai – Matas Junevičius, Domas Armažauskas ir Rokas Sadauskas. Ir pabaigai į ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-finalį antradienį pateko Vilius Gaubas. Lietuvis Portugalijoje 6-3-2-6-6-1 įveikė vietinį sportininką Frederico Ferreira Silva. Tenisininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas 18 minučių.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laiku buvo įvesti ribojimai rizikingos aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Seime antrą kartą nuo 2021 siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako, pritarinti siekį mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Seime po pateikimo pritarta įstatymo projektui, kad alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams būtų apribota teisė vairuoti, žvejoti, medžioti. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštu, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2026 lapkričio 1-osios. Stabiliai išsilaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Užimtumo tarnybos duomenimis oficialus nedarbas gegužės 1 šalies siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis sumažė 0,4 procentinio punkto. Buvo įregistruota 146 tūkstančiai bedarbio statusą turinčių žmonių, 5,4% mažiau nei prieš mėnesį. Ir pabaigai, nors Lietuvoje fiksuojamas dešimtmečio naujų įmonių steigimo rekordas, didžioji dalis galimų verslų neperžengia pirminės idėjos etapo. Svedbankų sakymo atlikta gyventojų apklausa rodo, kad nuo savo verslą norėtų pradėti net 44% gyventojų, tačiau realių veiksmų imasi vos 4%. Apklausa taip pat parodė, kad didžiausiais iššūkiais pradedant verslą gyventojų laiko finansų trūkumą 61%, formalumus ir biurokratinė našta 41%. Verslo idėjos įsigryninimą ir įsivertinimą 40% bei pardavimus ar naujų klientų pritraukimą 38%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejo po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą išdalės finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 0673 42 432.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Реклама.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Rumunijos sostinėje dalyvaus vadinamojo Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015-aisiais, reaguojant į 2014-aisiais Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmasyk tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriai Vigilijui Juknai priklausantį įstaigą gauna Europos Sąjungos lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojai juos ir netvyksta, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą. Kaip pranešė ministerija, Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota Teisėsaugai ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Teigiama, kad institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manas, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos ir kad Maskva bei Kijevas vis labiau artėja prie susitarimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat paneigė, kad jis su Rusijos bunkeriniu būtų pasiekę kokį nors susitarimą, kad Rusija turėtų gauti visą Donbaso regioną rytinėje Ukrainoje. Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos yra sustojusios jau daugiau nei 2 mėnesius, o Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Iranui ir su juo susijusiems diplomatiniams pastangoms. Pažanga toliau stabdo didelį nesutarimą, ypač dėl Rusijos teritorinių reikalavimų. Rusijos žiniasklaidos kanalai Telegram platformoje pranešė, kad naktį iš antradienį į trečiadienį Maskvos turizmo komplekse kilo didelis gaisras. Gaisras, kuris remiantis pranešimais apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą, buvo užfiksuotas Izmailovo Kremliaus komplekse rytinė Maskvos dalyje, tai kultūros ir pramogų kompleksas, siekiantis imituoti Kremliaus architektūrinį stilių. Vietiniai gyventojai pranešė, kad dalis pastato, kuriame buvo įrengta pabėgimo kambarių salė, sugriuvo, visiškai apimta liepsnų. Gaisro priežastis iš karto nebuvo aiškiai, o informacijos apie galimas aukas nebuvo. Gaisras, kurio negalima iš karto susieti su Ukrainos karinėmis operacijomis, įvyko tuo metu, kai Rusijos sostinėje auga susirūpinimas dėl pranešimų apie Ukrainos smūgius nukreiptus į šį regioną.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: sporto naujienos.
1: Anapilin iškeliavo 29 NBA krepšininkas Brendonas Clarkas. 2019 naujokų biržoje 21 numeriu pakviestas amerikietis visą karjerą praleido Memphis Grizzlies klube. Šiame sezone Puolėjas sužaidė 2 rungtynes. Pastaruoju metu Grizzlies atstovas gydėsi blauzdos traumą, o anksčiau buvo patyręs kelio traumą. Pajėgiausio pasaulio lygos sportininkas sužaidė 309 rungtynes. 2019-21 amerikiečio komandos draugas Memphis buvo Jonas Valančiūnas. Krepšininko mirties priežastis kol kas nėra aiški. Antradienį paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių susitiks ir vietos pusfinalyje sieks Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus klubai. Ryto šiuo metu turnyro lentelė užima antrąją vietą, o reguliariajame sezone vilniečiams liko sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Iš 7 vietos nepakils ir nenusileis Juventus komanda, kuri šiuo metu turi 12 pergalių ir 19 pralaimėjimų. Paskutinį reguliariojo sezono susitikimą uteniškiai žais su Kauno Žalgiriu. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio taurės varžybų etape 2 medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausių dešimtuko. Vieną sidabro ir vieną bronzos medalius laimėjo lietuviai, su dar 4 rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio taurės varžybos yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Per 2026 ir 27 surinkti reitingo taškai pasaulio taurės varžybų etapuose bei pasaulio ir žemynų čempionatuose daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Lietuvos vyrų kerlingo akmens lydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinė turnyro įskaita užėmė 10 vietą. Astos Vaičiukonytės vadovaujamai Lietuvos komandai atstovavo Donatas Kiudys bei 3 jaunimo atstovai – Matas Junevičius, Domas Armažauskas ir Rokas Sadauskas. Ir pabaigai į ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-dalį antradienį pateko Vilius Gaubas. Lietuvis Portugalijoje 6-3-2-6-6-1 įveikė vietinį sportininką Frederico Ferreira Silva. Tenisininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas 18 minučių.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laiku buvo įvesti ribojimai rizikingos aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vieną skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Seime antrą kartą nuo 2021 siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako, pritarinti siekį mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Seime po pateikimo pritarta įstatymo projektui, kad alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams būtų apribota teisė vairuoti, žvejoti, medžioti. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštu, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2026 lapkričio 1-osios. Stabiliai išlaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Užimtumo tarnybos duomenimis oficialus nedarbas gegužės 1 šalies siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4%. Buvo įregistruota 146 tūkstančiai bedarbio statusą turinčių žmonių, 5,4% mažiau nei prieš mėnesį. Ir pabaigai, nors Lietuvoje fiksuojamas dešimtmečio naujų įmonių steigimo rekordas, didžioji dalis galimų verslų neperžengia pirminės idėjos etapo. Svedbankų sakymo atlikta gyventojų apklausa rodo, kad nuo savo verslą norėtų pradėti net 44% gyventojų, tačiau realių veiksmų imasi vos 4%. Apklausa taip pat parodė, kad didžiausiais iššūkiais pradedant verslą gyventojų laiko finansų trūkumą 61%, formalumus ir biurokratinę naštą 41%. Verslo idėjos įsigryninimą ir įsivertinimą 40, bei pardavimus ar naujų klientų pritraukimą 38%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: XXL FM. Щас
1: давайте нас гроем. Щас давайте нас гроем.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Rumunijos sostinėje dalyvaus vadinamoje Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015-aisiais, reaguojant į 2014-aisiais Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmasyk tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriai Vigilijui Juknai priklausant įstaiga gauna Europos Sąjungos lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojai juos ir netvyksta, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą. Kaip pranešė ministerija, Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota Teisėsaugai ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Teigiama, kad institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manas, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos ir kad Maskva bei Kijevas vis labiau artėja prie susitarimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat paneigė, kad jis su Rusijos bunkeriniu būtų pasiekę kokį nors susitarimą, kad Rusija turėtų gauti visą Donbaso regioną rytinėje Ukrainoje. Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos yra sustojusios jau daugiau nei 2 mėnesius, o Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Iranui ir su juo susijusiems diplomatiniams pastangoms. Pažanga toliau stabdo didelį nesutarimą, ypač dėl Rusijos teritorinių reikalavimų. Rusijos žiniasklaidos kanalai Telegram platformoje pranešė, kad naktį iš antradienį į trečiadienį Maskvos turizmo komplekse kilo didelis gaisras. Gaisras, kuris remiantis pranešimais apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą, buvo užfiksuotas Izmailovo Kremliaus komplekse rytinė Maskvos dalyje, tai kultūros ir pramogų kompleksas, siekiantis imituoti Kremliaus architektūrinį stilių. Vietiniai gyventojai pranešė, kad dalis pastato, kuriame buvo įrengta pabėgimo kambarių salė, sugriuvo, visiškai apimta liepsnų. Gaisro priežastis iš karto nebuvo aiškiai, o informacijos apie galimas aukas nebuvo. Gaisras, kurio negalima iš karto susieti su Ukrainos karinėmis operacijomis, įvyko tuo metu, kai Rusijos sostinėje auga susirūpinimas dėl pranešimų apie Ukrainos smūgius nukreiptus į šį regioną.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Didžiausia regionė radijo stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, neveikti Žemaitė.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432 0673 42 432.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Rumunijos sostinėje dalyvaus vadinamoje Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015-aisiais, reaguojant į 2014-aisiais Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmasyk tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriai Vigilijui Juknai priklausant įstaigą gauna Europos Sąjungos lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojai juos ir netvyksta, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą. Kaip pranešė ministerija, Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota Teisėsaugai ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Teigiama, kad institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manas, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos ir kad Maskva bei Kijevas vis labiau artėja prie susitarimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat paneigė, kad jis su Rusijos bunkeriniu būtų pasiekę kokį nors susitarimą, kad Rusija turėtų gauti visą Donbaso regioną rytinėje Ukrainoje. Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos yra sustojusios jau daugiau nei 2 mėnesius, o Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Iranui ir su juo susijusiems diplomatiniams pastangoms. Pažanga toliau stabdo didelį nesutarimą, ypač dėl Rusijos teritorinių reikalavimų. Rusijos žiniasklaidos kanalai Telegram platformoje pranešė, kad naktį iš antradienį į trečiadienį Maskvos turizmo komplekse kilo didelis gaisras. Gaisras, kuris remiantis pranešimais apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą, buvo užfiksuotas Izmailovo Kremliaus komplekse rytinė Maskvos dalyje, tai kultūros ir pramogų kompleksas, siekiantis imituoti Kremliaus architektūrinį stilių. Vietiniai gyventojai pranešė, kad dalis pastato, kuriame buvo įrengta pabėgimo kambarių salė, sugriuvo, visiškai apimta liepsnų. Gaisro priežastis iš karto nebuvo aiškiai, o informacijos apie galimas aukas nebuvo. Gaisras, kurio negalima iš karto susieti su Ukrainos karinėmis operacijomis, įvyko tuo metu, kai Rusijos sostinėje auga susirūpinimas dėl pranešimų apie Ukrainos smūgius nukreiptus į šį regioną.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.

0: ir patogu.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Каштовонес, амата музыка, веса летова вейно швенте. Смельгевичу уте аисте, гропе скилье, вайцанавичу с йоли серкуеля, скряудю канклес, картвел ансамблис рихо. Гягоже шешолекта дейна, шешолекта валанда тельщус, жамайтю кайма музео по отвору донгу. Жамайтю гивастис, гива, павельдета, омжена. Организаторис жамайтю музею салка, проекта ишдалейс финансон культура с министерия, тельщу района савива. Valdybė.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: reklama.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ar tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus drono atakų geografiją gilinį Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Valdančiosios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasakė, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios ilgalaikės ir mokslo pagrįstos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis taip pat ūktelėjusi gimstamumą susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius vertino skeptiškai. Tarp vyriausybės siūlomų sprendimų poveikio demografijai vertinimas teisėkūros procese būsto pasiūlos ir prieinamumo jaunoms šeimoms didinimas, įskaitant regionus motinystės išmokų ir vaiko priežiūros atostogų peržiūrą, nemokamas trečių ketvirtų klasių vaikų maitinimas, didesnis pagalbinio apvaisinimo priemonių prieinamumas, pozityvios tėvystės programos. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselyje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms ES vertybėms. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistane, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Pagrindinis derybų tikslas aptarti asmenų, kurie laikomi grėsme saugumui grąžinimo į Afganistaną. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigė ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema po 1999-ųjų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslavijos Kosovo karo metu. Taktinės pratybos vyks iki gegužės 23-osios pagal NATO programą Partnerystė taikos labui, kuri pasak Belgrado gerbė Serbijos karinį neutralumą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingau.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Didžiausia regionė radijo stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nuklausos. Neveinti Žemaitė.

Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveinti žemaitė. Išeini.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Gropės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš daliais finansuojant kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 0673 42 432.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ar tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus drono atakų geografiją gilinį Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Valdančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasakė, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios ilgalaikės ir mokslo pagrįstos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis taip pat ūktelėjusi gimstamumą susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius vertino skeptiškai. Tarp vyriausybės siūlomų sprendimų poveikio demografijai vertinimas teisėkūros procese būsto pasiūlos ir prieinamumo jaunoms šeimoms didinimas, įskaitant regionus motinystės išmokų ir vaiko priežiūros atostogų peržiūrą, nemokamas 3-4 klasių vaikų maitinimas, didesnis pagalbinio apvaisinimo priemonių prieinamumas, pozityvios tėvystės programos. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselyje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms Europos Sąjungos vertybėms. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistane, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Pagrindinis derybų tikslas aptarti asmenų, kurie laikomi grėsmė saugumui, grąžinimo į Afganistaną. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema po 1999-ųjų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslavijos Kosovo karo metu. Taktinės pratybos vyks iki gegužės 23-osios pagal NATO programą Partnerystė taikos labui, kuri pasak Belgrado gerbė Serbijos karinį neutralumą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Реклама. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Bye-bye. Reklama. Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ar tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus drono atakų geografiją gilinį Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su nuo dronai susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Valdančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasakė, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios ilgalaikės ir mokslo pagrįstos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis taip pat ūktelėjo į gimstamumą susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius vertino skeptiškai. Tarp vyriausybės siūlomų sprendimų poveikio demografijai vertinimas teisėkūros procese būsto pasiūlos ir prieinamumo jaunoms šeimoms didinimas, įskaitant regionus motinystės išmokų ir vaiko priežiūros atostogų peržiūrą, nemokamas 3-4 klasių vaikų maitinimas, didesnis pagalbinio apvaisinimo priemonių prieinamumas, pozityvios tėvystės programos. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselėje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms Europos Sąjungos vertybėms. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistane, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Pagrindinis derybų tikslas aptarti asmenų, kurie laikomi grėsme saugumui, grąžinimą į Afganistaną. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema po 1999-ųjų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslavijos Kosovo karo metu. Taktinės pratybos vyks iki gegužės 23-osios pagal NATO programą Partnerystė taikos labui, kuri pasak Belgrado gerbė Serbijos karinį neutralumą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.